ani onyame na dwe di onyame aka fo ho ena ebebe emfa ho ohawo ni adwentia ho nem sa onyame edimi Joseph every efiase